0: 더 빠르게.
1: 두 배?
0: 자, 준비 가보겠습니다. 시작! 실글실글실글실글실글실글실글 시리롱 실글실롱 실글 시작! 뭔 말인지 잘 모르겠어요.
1: 너무 빨랐어요.
0: 네, 이게 발음이 뭔가 씹히는 것 같은데. 자, 여러분 준비되셨죠? 마지막 방 한번 같이 타볼까요, 여러분? 좋습니다. 우리 준호 씨 준비되셨죠?
1: 네, 그럼 자, 한번
0: 준비!
1: 가볼까요?
0: 시작! 시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시글시